השנה. סזנאי ננאווה דאו פזאבס אשלי, שסאי הנפוזנם פטרונה. פעמיים דפרונצ'נה ביזה רשיר,